kawena Jesu. Jesu ya monate. Kawena kitla ba matla. Kihlule sibi li lefati. Austili Facebook. Kia olebuwa wena khaitziri yaka. Kaba haumurena.

0: Our Beat.
1: Your Pulse Our Beat 6200-9956 ke WhatsApp line ya rona mo re qoqang lobua teng fela taba kgolo re eletsa mohlokalebitso bontsha fela hore ke mosadi ya nyetsweng ka so bile bana empa ona le motswalle wa ntate no ena ha a so nyale jelo ge ba hotse mmo le ntate no eleng motswalle lene ona le selemo a nyetswe empa jole bothata ba kopanang le bona ke bona ba hore molekano wa hae mo jwetsa hore dintho di lokela ho fetoha ha ona lebaka la hore ena le motswalle wa hae wa ntate ba kopane mo baleng ba mhlomong ha ba bolantšhing jwalo hobaneng ke le siko ha le kopana ebile le sekgotsi seno sa bona ha se tlhokagale gobane kapa o sa nyetswe o gore etabena ke utlwa e le selfish o tswa tlhakoreng la molekane wa ka kapa ke nna sa utlwisiseng ke utlwa ke sa utlwe. Peace FM kgotso.
2: Hello
1: dumela.
2: Masia.
1: John. Le boha ho lo ka nka karolo. Thank you. Mo hlokala bitswa tabatsa ha o ke tseno he keletso ha o ke eno etswang ho ho mo mamedi. Re rona re tla eletsa qetelo nya letsatsi ke wena ya nka nqeto. Ke wena tla tshore ke e ketsa tsena a ke etse tsena ke ya tamela tsena a ke ya tamela tsena fela wena o tlo bo utlile hore mai maikutlo a go na eme o ka ena gege eng. Morning.
3: Good morning Merilo. How are you?
1: Good wena ho ja.
3: Ah, chiki kanet. Kukwa molekano wa me il ali insecure. Ui kukwa hana buitsepo. Me uhotile abuti ki mukhoti ya. Hai salintele wa khoti. Wanyalana ntele mukhoti. Wanze na kena kakabu pilo wa me u sabata kontu. Ngulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongulongul ke gene le batho primary high school level tertiary university e sale ke batseba le nna ke ne ke tsebana le batho bana ka mogomo wena o tsebana le nna ka mogomo ke tlola hla batho ba ba sale ke phela le bona ba mphilisa ka tlaelane because you are part of my life a jabuti nna go tla ka ntali insecurity u ka ena ka bo yena ha sale a sna o na le pelaelo ka bo ha itsepe ha go ha itsepe so go kana go tshidisa mmeno a ka mogoseng ona batho ho tsene bona wa batseba o ho tsene bona ke ngwa hla go go tsa tsine nanang o sonyetse se ke ba di leader fela o ba ne fela ke kopane le mo tlanyala Pentele mpi wa itse ba le motho ya go ke ha kana ana otherwise ya ke tse but go kana that day as ali insecure ka ya ga na tsapalo ya a itse
1: hey tape
3: ke le bo
1: thank you galebo a ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz PCFM Jamela
0: hello
1: morning Eya mampa.
0: Hello. Le nyalo ha se tongo.
1: Okay.
0: Ha bona go fokwa ba go haiba. Ke nye se ke na le metswalle. Ka le batla go se ke ne ka ga le nyalo ke tsamile go ithla. Ke bile ntaba ya pele go re na ntate ena o sa tsena metswalle. Ka pompa ka tsaya nne. Jale wa u kwa go. Ke ka se me o sa le ka ga tongo ba nene. A o kopana le metswalle go tsamba ile go a fude feedback center ke ka morao se o mme o sa tsena ma ka re ke ke na le prize le metswalle ka ga tsoka tse ke o sa tlame ja ha tsoka ebe se nya se ne pela ha mo na ile mo ni
1: ya
0: bolo na na se kwa ga a tsa to sa le ha go go go
1: ke tla o sala ha go lo ha go ka nne jelo mo tlhoka le bitso a mo jetsa ha ona ntho lo ke nngwe
0: mo ba ba ntse ka go lo tsogilo bana le di buka tsa ho le ha e ba le ntse a ka tlo jo tsa ha ke ga tsa ha ya tsitsi ke na le tsena ha ke ga ka la o tlo ba ha o tlo go thatsi ka ya yena o mka malangu ya ba semane ke o go ipotsa go o ya ma tsama tsa me le ho a follow
1: Yeah.
2: Hello.
1: Hello. Welcome home. Hi, Nagisho. Hun trading at a cargo in yellow gammon. Hun trading at a. Hi, man. Oh, okay.
2: Ke ne ke ya manyane ana ke tsa tsi.
1: Danke. Ke PC FM 92.8 we saw 104.3 megahertz when a keletso ya hao ho mohloka lebitso ke efe mo mamedi ho mohloka lebitso ya tamelejwa le hore na molekano wa hao utlwa le selfish ka patch mohloka lebitso molekano ha selfish impa le wena sa utlwisisi nna ntho di sebetsa jwang impa le wena sa utlwisisi nna di ntho di sebetsa jwang.
2: ShopRite's Major League Birthday is back. Save on deals like Clear Body Cream, all variants, 450 or 500 mils for $26.99 each. Protex Bath Soap, all variants, 175 grams, buy any two for 26 maluti. And Colgate Triple Action Toothpaste, 100 mils, any two for just 32 maluti. Valid until 6 September, only at ShopRite.
4: Yeah, oh, you might drop, I heard it in my drop. Tell him I say, who go, tell him I'm going to have an anti-diagonal bonzo wheel.

amedi wa fishe fm ha ke o dumedise mme ke le bojalo gaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bilone wena o tlwa mane goreng ya borobong o fitlhela kwane goreng ena ya leshomele metshomedi o dumedisa ke tladi makutle le smooth operator lenaneo le o re kenang go lona ke lenaneo la meet the life mme gopola he gore ka jeno ke la pedi kgwedi ke yona ya lwetse selemo ke sona sa ketetse pedi 2026 mo mamedi ga re be mmogo.